0: super muzika
1: za super ljude.
0: Radio
2: Super FM, Super FM, super muzika za super ljude.
1: Sve je super.
0: Super FM.

0: Super FM vesti.
1: Nakon pucanja cevi na regionalnom vodosistemu Rzav u mestu Gorobilje kod Požege i nestanka vode u Čačku, Gornjem Milanovcu, Arilju, Lučanima i Požegi, ali i proglašenja vanrednog stanja u pojedinim gradovima i opštinama, direktor javnog preduzeća Rzav Arilje Matija Bratuljević izjavio je da će normalizacija vodosnabdevanja trajati nekoliko dana. Nakon najave o postizanju sporazuma kojim bi se okončao američko-izraelski rat sa Iranom, američka vojska gađala je noćas dva čamca i protivavionski raketni bacač u iranskoj luci Bandar Abbas i okarakterisala to kao napad samoodbrane. Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd saopštilo je da će do 30. maja biti izmenjen režim rada više linija javnog prevoza zbog radova na redovnom održavanju kolovoza u ulicama Nikole Dobrovića, Partizanske avijacije i Marka Čelebonovića u gradskoj opštini Novi Beograd.
0: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 23 stepena.
0: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.

0: Super FM vesti.
1: Sanacija havarije na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav koja se dogodila juče u mestu Gorobilje, zbog čega je došlo do nestanka vode u Čačku, Gornjem Milanovcu, Arilju, Lučanima i Požegi, ušla je u završnu fazu montažerskih radova, izjavio je predstavnik javnog preduzeća Rzav Arilje Mišo Radojević. Nakon najave o postizanju sporazuma kojim bi se okončao američko-izraelski rat sa Iranom, američka vojska gađala je noćas dva čamca i protivavionski raketni bacač u iranskoj luci Bandar Abbas i okarakterisala to kao napad samoodbrane. Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd saopštilo je da će do 30. maja biti izmenjen režim rada više linija javnog prevoza zbog radova na redovnom održavanju kolovoza u ulicama Nikole Dobrovića, Partizanske avijacije i Marka Čelebonovića u gradskoj opštini Novi Beograd.
2: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 25 stepeni.
2: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.
3: Slušaj.

0: FM, vesti. Sanacija havarije na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav, koja se dogodila juče u mestu Gorobilje, zbog čega je došlo do nestanka vode u Čačku, Gornjem Milanovcu, Arilju, Lučanima i Požegi, ušla je u završnu fazu montažarskih radova, izjavio je predstavnik javnog preduzeća Rzav Arilje Mišo Radojević. Nakon najave o postizanju sporazuma kojim bi se okončao američko-izraelski rat sa Iranom, američka vojska gađala je noćas dva čamca i protivavionski raketni bacač u iranskoj luci Bandar Abbas i okarakterisala to kao napad samoodbrane, nakon čega su cene nafte ponovo u porastu. Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u ulici Vojvode Micka Krstića na Paliluli doći će do promena u radu linija javnog prevoza do 5. jula, a linije koje menjaju svoju redovnu trasu su 16, 23, 25 i 32N.
1: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
0: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 27 stepeni.
1: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.

0: Putzmeisterii.
1: Round 1.
0: Fotoinstalater.
2: Dâncui.
0: Electricar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmeisteri. Doktori Zakvarove. 062-339-339.
1: You win.
3: Gaške, oženi me.
0: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.

0: Radio Super FM. 27. maj, 1 sat i 5 minuta. Super FM 107,9 MHz. Naziv i sedište izdavača: Privredno društvo Beta Radio DOO Beograd, Novi Beograd, Dragiše Brašova na 1. Adresa elektronske pošte: super.desk@superfm.rs. Adresa internet stranice: www.superfm.rs. Glavni i odgovorni urednik: Jadranka Duić. Nadležno regulatorno telo: Regulatorno telo za elektronske medije. Registarski broj medija: RA 000296.
1: Ovo je Super FM.
2: Sve je super.